رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کروی بڑت فاوت ہوگ تیرین فافائی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا دیگا ہفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکمگ سوبوں مجتمعوگا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نونگتگا بینو کرن کمگا واتی ادی ای نبیہ کمکا واگی ویرو میں اللہ ونی نبیہ کنت تکا واگی ویری نومن امر کرو وافا میں اللہ سورة المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کرو وافا وا آیتو گے مانا گا وے ادی ہیو کنت کلو ما تقوی ویری ومگ مچا تیبیمی ہن اکا کو انکا کن اہی وے واگی ویری واشے ادی فاف ویری وما ಅದಾವತ್ ತೆರಿಯುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಎಕಕು ಅನಿಕಕಂ ಎಹೀವೆ ವಾಗಿವೆರಿ ನು ಆಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮೊದಲಕಿ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾಯಿಚೆ ಹುರ್ಮೆ ತೆರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾಯಿಚೆ ಎಬ್ಬೇಕು ಅನೆಬ್ಬೇಕ ಮುದಾ ಹಕ್ಕುನುಂಗೆ ಗೊತುಗಾ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ವನಿ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫ ಎಯ್ ಹಕ್ಕುನುಂಗೆ ಗೊತುಗಾ ಹೇದ ಕುರುಂ ನುವತ ಬೇನುಂ ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ಮೆ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾ سورة البقرة کے ساتھ ایک اڈی ہا افون آیت گا وحی کر وافا وا بس فلو کے مانا گا وے ادی تی بامی ہوں گے مدا تھا تی بامی ہوں گے مدو گا بات لو گتو گا نو کاشے ادی تی بامی ہوں دین تی بگم میں فا فری گتو گا می سکوں گے مدا تھا ہو گے تیرے بے کیو مٹکا اے مدا تھا اے بہی اے مدا تھا کم بے حاکم نو دیشے رشوت کی ایم میں نوبیاں گتو گا می ہوں گے مدا بے نو کرمے ای حق نون گتا کا کمی کرما تیماغ مدا حید کراتی ہے ادی ای مدا بینن کرے بینی اہم میہے گے حق نگل آگت مکم باتی ہے رشوت دے میہایا ای حفا میہا گے نبیکن ایوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے میہایا رشوت حفا میہایا اکمان حکیوے ای لیا میہایا لعنن ہٹے لعن اللہم کی مین اللہ گے رحمتوں در کرے ومیں بڑی تفافتہ کا منوی مین اللہ لعن نلوتے

0: السلام علیکم دنیا کلی بالوم گند با هوری ها فرات کس مرحبا دنوان دنیا کلی کمی ادغام پروگرام ایتی بدو کلی ارگان حافظ ابت ستار دنیا کلی می پروگرام کی ارگان من دنیا کم استرون فاه کلی و مهم مکان تو کم اچا تفصیلی ادی تحلیلی گوته گا بالال مچ کاگن استه پروگرامه کام پروگرام ویس می هاس کلی نی واکی مالو وکا می ادغام پروگرام گه مالو وکی بالکن سرحدو گا هنگورام فشتانی کم گه بیرو می مالو گله ایتور تفصیل تا دن مچ کامی ادغام پروگرام گا ارگان ایکی گا بیروانی PSM کے انالسٹ ابراہیم ناظم ناظم مرو بڑا مرحبائیں گے تو پروگرامہ ناظم می ویلات کا میہار مہنگا مندہ یوکرین ہنگورامہ کے مسئلہ ایتورا می گوسفا وانی کو آنکا دیوانا ہنگورامہ ویلات کا فشکن دیوم کے بیرو ابے کم ابنے ہیالت دنی فال کرمو دیں می بولکن کے سرحد کا مسوتا ہونو میدنی ایتکے گاومتو کے میدگا ہوری سرحد دی دیں دی نسلی مسوتو کے سوبن کا موائر میفت ہنگورامہ فشم کے نورکا میہار کے حالت بلائی روتی کیا ورکتو
1: یورپ گا یوکرین گا ہنگورام ہما کوری ادانی کنگن کائی تک بیار مسل تم میہار افیدن فرشاف واکم گوانی فاہا کوری فیگتن امی بڑتی مسل تم میہار فاہا کوری گین گوسفن میں ہوتی بولکن گا سرحد گا کم گوائر گا بولکن گا سرحد گا مسل تکا گل فن میں ہوتی سرحد دی ایمو گا مسلیا ادی سبیا نام کا کیون داودتن ایگاومو گے بیم بڑ کرم مسکے کرم داتی آدی ویس ایگی ترم تفاتے کے کی نسلی آدی ہنہیں سیاسی مسل تا ویس میکم اترے گا واتی ویفید گنگو سوا مسل تا کے کم ونی فاہا کرے فدین یورپ گانے کا دیوان ہنگرام میں فیشگن دیو مکی ای ورگین فرات ہوگے ورب بڑا تی کم بڑا تکیں انہانے کا میکم گا وائر گا میکم مچہ تفاتے کی فرات کم ایبا گندے ورب بڑا تی حاس کم فال کرم ایگوتم میہارم یورپ کے تفاتے کی نوستکم فاہا کروں گے بدے انہوں گے دوستہ ہوگے تیرے گا بولکنگا میہار اوپیت پہ میہر تفاتے کی بڑتی مسل تنگ حالو نکرویب جی کم گا وانما دیں کھان کم بگن دانی وارا نرکا تیرے گو تک کم گا دیں میگوتم میکم ویا ندنو مٹا کا میہار اکشارا دے فوری تفاتے کی مشروطہ ہوگے تیرے سوئے کوری فوری ابس منتا کا ادی ایتک بیار کھان کم کوری ہم جی فے سوری کھان کم ایگو تک کوری ادان جہین کم گا ورجن فرائتا کم ایبا گندے دیں اینگی وڈا نوانے یوگسلاویا رولی گن دیو مفہو مولی بولکن وانی ہما تفات ایکی کی کدی گاوم تک باب آوے گن گوسفا ایکو تا ایکم بیا ندینو مٹا کا نواستے کنو دے ایبنا حرم پیشی گن سبیا کے فراتن دیئی بارگ بین ان کھوک گن ایکن ایکو تک بیو مٹا کا مولی یوگسلاویا کی سبیا کے ویرکن ہنگا سرہ دے ایکو تک بیو مٹا کا بارگ بین ان کو ہنگرام اس کفا ایکو تم رولی گن دیا گاوم تک فاہا کریں گوسفا بے biagi itrum Slovenia Croatia adi Bosnia Herzegovina adi Montenegro adi mihar Kosovo is vakiveken gosavair ga adi Macedonia is vakiveken gosavair ga Serbia mikam ga terega masike kofawani barug benun koggen hama itihad de mehetumakam wani engen goswa ei Yugoslavia ga communism ero egotu ga hinga bodu communist dawaten sarahadu ga em kofoti deon bodu hangrama ga terega marshal Tito is ناواگین ہنگیو حرکت ہوگ تیرے مس ونی فاہا کوریں گوس ودین اے نمس فہوں مولن رولی با با وگین دی دیوم گ تیرے میہار کنکم می مگ بلار گ ور بولتی مسل تان او فدی گ ہنگا دانے می فہوں حل کرون مسلے گتو گ میوتی بوسنیا مسلے فہ کوسو مسل کم گ واتی وے می کم وس می گتو گ دیم نو تم کی می فاہا گ وگین ہنگا دانے گتے کم گ بونے وے تی وے می کم گ ہاسو ما کم بڑون انتہایا ایتر وگین گوس میوتی دین ہوری تفات ایک ایک مسل تو گے تیرے اینگیں گے بدے ایم میں فرتمانو میوتی ایم میں ہون ویفو اینگے ہون ویفو ہوری مسل تو گے تیرے ایم میں دے مسلے ای کوسو گے مسلے بوسنیا ہرزگوینا گے مسل ایگو تم کوسو گے بلیار گے کوسو گے دیریون مدہ سرب داری کھول گے می ہوں سربیا کوسو گے اتر گا میوا سرحت سربیا گلو آدم مسکے کرم گے بدے ادی ہتھیار ہفا ہنگرام کرم گے حرکات کے ویس میہار فشاف وائر کوسو منیمم وگین دی دیوم گ تیرے مس ور بڑتی مسل تا ہیگا گوسواتی می میکم گوئنگ ایم مسل کم ونی فاہا کرے فدین انکا දෙවන මස්සය ගොතු මති බොස්නය හටස් ගවීනාගේ මස්සල ඉංගවනාවා නවස්සේක නොදී පස්වන හරුම් එකශාලාලුම් ඩේටන එකකෝට්ස්ක දරුම් එකළවාලුම් සුල්හග මතිීග බොස්නය හටස ගවීන මිය දහම වෙස් දෙමිගින් අන්න අරුග මිහතන වෙස් මී පාතිවිදිිය තිරිහකං හරදෝග තෙරෙෙන් මිසුල්හ දෙමහෙට්ිය මියති වරන් හනි දායරෑකුම්කම් වනී පහා කොරයුගෙන් ගොස්වා දෙ මිකමකොයින් අන බොඩු එම් මසල කමගම මී හොළඟ දුනියග නස්තකුම් පහ කොරම ගෙන්දාකම මී රශියාය මිසරහදදු මච්චක් වර බොඩු නුපූසින් එබ හිංගේ කමග හසකු සර්බියයාගේ මච්චන් රශයාගේ නුපූසින් ඔන්නා තිීවේ නුපූස්ග බේනුම් කොක්ගෙන් මිසරහදුගේ කංකන් ඉතුර ගෝස්කුරමටකා රශයාය මසකේ කොප්ානකම වේ හිියල්ත පාලකොරවිගෙන් ගොස්වා දෙම්මති සර්බියයාග පරාතුම් ඉන්තිහාන් අස්කරි බාරු ගදකුරු මට්ටකා ගින අදකන් හතියාර හෝදා හඟුරාමක තයියාරෝම එබදේ අදී බයින් හල්තෝක පාහකුරයගෙන් ගොස්ස වේ සර්බියයින් හතියාරත නෙරේ වකිවේ ගාමතවගේ බෝඩරුග රුකරවාදවා හදසත විසින් මීගකුර හිඟා ගොස්ව වාකන් එහකම මිහිමිකන් ඔතීතිවේ මීවෙස් මිකවු තරය ගොයි වර බොඩ හස මෙන් අද කම්බොනු මේක ගොතුග මිකංකම් පාහග කොරයුගෙන් ගොස්පා මී පොතිී.
0: නාසෙම් අමි සොබියයා අමින් කොසෝවෝය දෙමෙදු මිනි.

0: بعدنا كده تم اجتماع مسلطه كامل نفسا اني اعبرهم مي اما استو مي كوباتو مي عمل نفسا اني اعبر ودان اجتماع حالتك
1: نت ادو حكم می دیماوا کھمکن نون امیل نفسن انیا کورا حساب می ہکو نونی کوجہ کو می دانی گے تو ایم اڑگن منگے مجتمع او گ می ہن مسلتا اے کودین گے نفس سکولین اکروا اثر گے تو ایم کون کہ ہا اجتماع مسلتا کے تو مثال کہ اڑون می ہم تکرار کون دک من دا وا ہکے می بولی کرے وے نما گے تو بولی کرمون دا نما اے مثال کن آرگن میں نا بدلوا کودینگے تیرے کا گریڈ ون فرا گیم ویس بولی کے شکارے کا ویفتی بے کودینگے بتی بی ایک کودینگ ایک ایکن تا تحمل کرمو میدانی می گریڈ 6 7 عمر 12 ہر وائر ویسے میں اے نگے اے اب مثال کن اے بولی کر ارو گا می کیانی صفیاں اچے کی افانیں گے تو می کھالے نونی فالے نونی ہڈی نونی انکم چے نونی لا یونیفارم نونی ایکی گوئ گوت می گے تو آئی لینس بیکو ایک ایک کھالا کانتا گنڈے گے تیرے اتن ہارکو اے اوندا گولو گے کو جامن نے می یعنی اڑگن میں گے اجتماع ما ہولوں اکن تت کے نوہٹے گے تو مثال کا سکول کیس ویٹ دے تو اے ویشی تیرے گے ہنگا کانتا تت کے می ہم اے گوتوں ایس گے تیرے گے وس اے بووے ایک ایک گے گے اڑے رکو تفات کرتا ekujja ko ane kujja ka tafaat kurunta mi aila rulifa hunnaku aila ruluniima ekudinna lobideene alala ne mihe netuniima ekkala ekaheri vegen tibetimu geeterega dimawa massal takun ijtimai massal takun fagiruka nge to fagiruka me midennevi kudinnan e beenumwa echchi ekudinna nulibi e nulibi